0: Ajmo to još jednom ponoviti. Ovo su Šaus. Sjajno. Jan Mihaljević ovdje, Mateja Sunđi preko puta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Slušaš Vikend uz Otvoreni.